0: Vronskiyning yurakida top-to'g'ri bir yil hukm surgan bir orzu ilgirki barliq orzu ormonlarini haydab chiqargan edi. Uning bu orzusi Anna uchun aytganda amalga oshmaydigan ham qo'rqinchliq. Lekin yana odamning as-hushini yo'qotadigan talpintirdigan orzu edi. Oxir bu orzu qondirildi. Vronskiy uning oldida chiroyi sarg'ayib ketgan, enki titrab turgan holda o'ri turib, uningdan o'zini besib olishni so'raydi. Ammo uning nima uchun o'zini besib olishi kerakligini, qanday qilganda o'zini besib olg'ili bo'ladiganligini bilmaydi. Anna. Anna, deydi u titrgan ovozi bilan. Lekin Vronskiy bu gaplarni qanchalik ovozliq so'zlasa, aslida xushxo'y, mag'rur Annaning beshi nomusdan shuncha sanqilab ketadi. Annaning gavdasi texima pukulib, o'ltirgan sapadin Vronskiyning puti ostidagi polg'i serilib tushdi. Agar Vronskiy tutib olmagan bo'lsa, gilam ustiga dum tushgan bo'lardi. Meni kechirgin, deydi u Vronskiyning qo'lini majlisiga besib turib, o'ksib yig'lab. Anna o'zini shu qadar gunohkor sezatdi. O'ziga faqat o'zini xorlashtirib, Tangirdan kechirim so'rashdan boshqa yo'lning qolmaganligini biladi. Endi uning hayotida Vronskiydan boshqa hech kim yo'q edi. Shuni faqat shuning dilli kechirim so'raydi. Uning ko'zlariga qarg'inida o'zining rasvo bo'lganligini sezib, bir og'izmi gap qila olmadi. Hayotini o'z qo'li bilan halok qilgan odamining jastini ko'rib turgan qotil nemini his qilsa, Vronskiymo o'zida shundoq tuyg'uni sezatdi. Hayotdan o'zi mahrum qilgan jasad ikkisining muhabbati va u muhabbatning dastlabki davri edi. Shu maqsadga yetish uchun to'langan nomusning shu dahshatli badalini o'ylaganda, Anna ixtiyorsiz qo'rqinish va yirginish ichiga g'arq bo'ladi. Uningdagi ro'yi rasvolik nomusi Vronskiyga ta'sir qilishga boshlandi. Lekin o'zi o'ltirgan odamning jastiga qarab turish qotilga qanchalik dahshatli tuyulsa-mu, u cho'qim jasadni parch-parch qilib, parchalab yushurish va qotillikdan topgan halovatini ko'rish kerakda. Shuning bilan qotil rahimsizlik va asabiylik bilan jasadga etilib, uni parch-parch qilayotganga o'xshash Vronskiymo Annaning yuziga, mo'rillariga to'xtamay so'yib ketdi. Uning qo'liga esilib turgan Anna qimir qilmay turatdi. Anna uning qo'lini lavlarga yaqin akilib so'yib ketdi. Vronskiy tizinib o'ltirib, uning chiroyiga qarmoqchi bo'ldi. Lekin Anna beshini tovan qilib olib, chiroyini ko'rsatmadi. Bir og'izmi gap qilmadi. Oxirda o'zini ming tasdi besib olib, o'rnidan turdi va Vronskiyni neri ishtirib etdi. Uning chiroyi burunqidek chiroyliq, ammo echinarliq edi. Bular ish bo'ldi. Mening sendan boshqa hech nimam yo'q. Buni esingda tut. Mening hayotim bilan barobar qimmatli narsani unutib qilishim mumkin emas. Bu baxtning bir minuti uchun Nima baxt u? Dedi Anna yirginish va qo'rqinish aralash. Uningdagi u qo'rqinuch Vronskiyga mu yuqqandek bo'ldi. Bu gapni qayt eg'izga amma. Eg'izga amma. Anna o'rnidan turib, o'zini Vronskiydan chatga oldi. Menga bir eg'izmi gap qilma. Dedi u boyqa gapini takrorlab. Андын чырайы Вронскийни хайран калдырып, мәйүс ва суғук түс алган кыяпатта уның белән хошлашты. Анна яңа хаятка кадам баскан шу дәмләдеки хушаллык, уятлык ва вәһимлек исиятыны сөз белән тәрипләп беришкә амалсыз иде. Һәм берәр яман тил белән тәрипләп сөйлешүдән куркып, у вакытта гәп кылышны мы халымайтты. Ләкин 2-3 көндән киен ухыл мөрәккәп исиятны тәрипләшкә сөз тепиш у вакытта турсын. Бу ишнең баш ахырын ойлап бекиш өчен фикерме кыла алмады. Ахыр өзиге өзе як. Хәзер мен бу мәсьәләне ойлап тигә итәлмегедек мен. Көңлем сәл тинҗиганда бер гәп була, диде. Ләкин уның көңле фақатлы тинчлек тапмады. Һәр кытым өзенең нимеш кылыдыганлыгын Әмді немі болуды қалықыны? Немі қылыш керектікін ойлы қалырда бір қыл вәхиме ішіді қиліп, ұқыл ойланы алман-талман қиялыдың әйдейтті. Кейінірек, кейінірек қарап бақай. Көңілім сәл қатыржан болғанда бір кеп бола. Әмі ұқылау етіп, өз пікерлерге игі бола алмайдыған түшілерді, ұр әсвачылықы көз алдыға рошен келіп тұратты. Бір түшіне әр күні дегідек көрәтті. Түші де ұланың әр ішкісі өзінің еріміш. Әр ішкісі оны өлгідек яқшы көрәрміш. Карынен оның қолыны сөйіп, еғлап тұрып, «Мән хазыр шүнчілік бәқтілік» деватқанмыш. Вронский му шу ерді бамыш. Уму оның еріміш. Анна бу ішнің ілгірі мүмкін әмәсті көрінгенігі хайран қылып, ұлаға, әсліде бу асалы іш ішкен дұққу, маны ішкінла разы болып, бәқлік болдыңла, деп күліп тұрып, түшендіру атқанмыш. Лекен бу чүш қар басқандек оны қатты қиынап, ақыр у чөчіп ойғынып кетәтті.
1: Мен саң шуны деп қояй, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңні білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсен, балағы тұқып атсен.
2: Кенәз, ұндақ демен, мен зад неміш қыпты мән?
1: Мен немі қылдым демсен, немі қығыныңны мен саң деп берей. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні өзен чыллап келдің. Бу іш әтіла бүтін Москваға пүркетуді. Бу тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкілімекші олсаң, өзен таллыған жігітләніла, бүгінкіде қызымызғы тәк қойғанланылы чақырмай, байбәтчіләнің біріні қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсең яқшы ұмамды.